0: Počúvate Sky Rádio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v prácach na projekte tzv. Rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh na najvyšší správny súd pre možné porušenie povinností v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Kielnici. Rybári na strednom Považí zachraňovali ryby z vysychajúcich potokov a odstavených ramien. Dôvodom boli vysoké teploty, nedostatok kyslíka a nízky stav vody. Štát vybral na daniach za prvých 7 mesiacov tohto roka o 844 miliónov eur viac ako vlani. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. Nestačili na domácu Kanadu 1-6. O jediný gól Slovákov sa postaral Patrik Rychlík. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Aj rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa. Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v prácach na projekte tzv. Rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinností v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Kielnici. Rybári na Strednom Považí zachraňovali ryby z vysychajúcich potokov a odstavených ramien. Dôvodom boli vysoké teploty, nedostatok kyslíka a nízky stav vody. Štát vybral na daniach za prvých 7 mesiacov tohto roka o 844 miliónov eur viac ako vlani. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. Nestačili na domácu Kanadu 1-6. O jediný gól Slovákov

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Nová kruhová križovatka v smere z Hozelca v Poprade bude hotová na jeseň budúceho roka. Na Slovensku padol teplotný rekord v Kamenici nad Hronom. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Liptovské múzeum v Ružomberku pripravuje 4 slovenské a medzinárodné fotografické výstavy, čím sa v tomto mesiaci stane dejiskom jedného z najvýznamnejších fotografických podujatí na Slovensku. Slávnostnú vernisáž reprezentačných fotografických výstav pripravuje Zväz slovenských fotografov v spolupráci s partnermi. Výstava bude verejnosti sprístupnená v sídelnej budove Liptovského múzea do konca augusta počas otváracích hodín múzea od 9. do 16. počas pracovných dní. Posledný vstup je o 15. Nová kruhová križovatka pred Popradom v smere z Hozelca, ktorej výstavbu realizujú od mája Železnice Slovenskej republiky, by mala byť hotová na jeseň budúceho roka. Aktuálne sú preložené inžinierske siete a ukončili aj archeologický výskum. Výstavba križovatky súvisí s modernizáciou železničnej trate. Skladá sa z 2 stavebných objektov, pričom prerozdelenie súvisí s budúcimi správcami na ceste prvej triedy, ktorými sú Slovenská správa ciest a mesto Poprad. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota včera popoludní 41,4 stupňa Celzia. Údaje majú operatívny charakter a budú sa ešte verifikovať. Prejdeme na šport. Obe slovenské lode obsadili v súťaži hliadok K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo Francúzsku zhodne 4. miesto. Slovenské trio finišovalo v konkurencii 21 lodí so stratou viac ako 7 sekúnd na víťazných Poliakov.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
0: Reklama.

danse avec moi. Suis mes pas.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v prácach na projekte tzv. Rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinností v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Bielnici. Rybári na Strednom Považí zachraňovali ryby z vysychajúcich potokov a odstavených ramien. Dôvodom boli vysoké teploty, nedostatok kyslíka a nízky stav vody. Štát vybral na daniach za prvých 7 mesiacov tohto roka o 844 miliónov eur viac ako vlani.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia z IT vážne. Azbis.sk.

košickej mestskej časti nad jazerom začína výstavba promenádneho chodníka. Mesto Vranov nad Topľou investuje do oprav ciest a chodníkov viac ako 500 000 eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Košický samosprávny kraj plánuje v budúcom mesiaci začať dlho očakávanú rekonštrukciu nadjazdu v Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta. Stavebné práce budú trvať 10 mesiacov a vyžadujú si úplnú uzáveru mosta. Vysúťažená cena zákazky vo verejnom obstarávaní je okolo 8 miliónov eur z DPH. Najnovšia hlavná prehliadka mostného objektu potvrdila rozsiahle poškodenia nosnej konštrukcie. Vo Vranove nad Topľou prebiehajú opravy ciest, chodníkov, parkovacích miest aj spevnených plôch na asi 20 úsekoch. Investície za viac ako 540 000 eur financuje mesto zo svojho rozpočtu. Práce by mali trvať asi 2 mesiace a ukončené majú byť počas leta. V košickej mestskej časti nad jazerom poklepali základný kameň projektu výstavby promenádneho chodníka v rekreačnej lokalite Jazero a otvorili novú pamptrekovú dráhu. Pribudne tam aj bezbariérový promenádny chodník za 700 000 eur z eurofondov s dĺžkou takmer 1 kilometra, ktorý patrí medzi dlhodobo pripravované zámery mestskej časti. Výstavba bola financovaná z programu Slovensko a jej celková hodnota je 320 000 eur. Prejdeme na šport. Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie sa ospravedlnilo v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely na budúcich ziskoch majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na stretnutí v Maroku však prítomní členovia FIFA plne podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina, ktorý čelí obrovskej kritike zo strany viacerých zväzov vrátane Európskej futbalovej únie. Tento krok vyvolal burlivú negatívnu reakciu. UEFA včera pohrozila bojkotom svetového šampionátu. Proti návrhu sa postavilo 55 členských krajín UEFA a pridala sa k ním aj Ázijská futbalová konfederácia.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Rádia Shopping Mall. Tešíme sa na vás.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v prácach na projekte tzv. Rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh na najvyšší správny súd pre možné porušenie povinností v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Bielnici. Rybári na Strednom Považí zachraňovali ryby z vysychajúcich potokov a odstavených ramien. Dôvodom boli vysoké teploty, nedostatok kyslíka a nízky stav vody. Štát vybral na daniach za prvých 7 mesiacov tohto roka o 844 miliónov eur viac ako vlani. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. Nestačili na domácu Kanadu 1-6.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.

Nová kruhová križovatka v smere z Hozelca v Poprade bude hotová na jeseň budúceho roka. Na Slovensku padol teplotný rekord v Kamenici nad Hronom. Na Sky Rádiu počúvate správy s Encou Háziovou. Liptovské múzeum v Ružomberku pripravuje 4 slovenské a medzinárodné fotografické výstavy, čím sa v tomto mesiaci stane dejiskom jedného z najvýznamnejších fotografických podujatí na Slovensku. Slávnostnú vernisáž reprezentačných fotografických výstav pripravuje Zväz slovenských fotografov v spolupráci s partnermi. Výstava bude verejnosti sprístupnená v sídelnej budove Liptovského múzea do konca augusta počas otváracích hodín múzea od 9. do 16. počas pracovných dní. Posledný vstup je o 15. Nová kruhová križovatka pred Popradom v smere z Hozelca, ktorej výstavbu realizujú od mája, Železnice Slovenskej republiky by mala byť hotová na jeseň budúceho roka. Aktuálne sú preložené inžinierske siete a ukončili aj archeologický výskum. Výstavba križovatky súvisí s modernizáciou železničnej trate. Skladá sa z 2 stavebných objektov, pričom prerozdelenie súvisí s budúcimi správcami na ceste prvej triedy, ktorými sú Slovenská správa ciest a mesto Poprad. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota včera popoludní 41,4 stupňa Celzia. Údaje majú operatívny charakter a budú sa ešte verifikovať. Prejdeme na šport. Obe slovenské lode obsadili v súťaži hliadok K1 na majstrovstvách Európy juniorov. Vo vodnom slalome vo Francúzsku zhodne 4. miesto. Slovenské trio finišovalo v konkurencii 21 lodí so stratou viac ako 7 sekúnd na víťazných Poliakov.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk
0: Reklama.

0: Hráme božsky.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v prácach na projekte tzv. Rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Minister spravodlivosti

0: iRádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa. Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Košickej mestskej časti nad jazerom začína výstavba promenádneho chodníka. Mesto Vranov nad Topľou investuje do oprav ciest a chodníkov viac ako 500 000 eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Košický samosprávny kraj plánuje v budúcom mesiaci začať dlho očakávanú rekonštrukciu nadjazdu v Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta. Stavebné práce budú trvať 10 mesiacov a vyžadujú si úplnú uzáveru mosta. Vysúťažená cena zákazky vo verejnom obstarávaní je okolo 8 miliónov eur z DPH. Najnovšia hlavná prehliadka mostného objektu potvrdila rozsiahle poškodenia nosnej konštrukcie. Vo Vranove nad Topľou prebiehajú opravy ciest, chodníkov, parkovacích miest aj spevnených plôch na asi 20 úsekoch. Investície za viac ako 540 000 eur financuje mesto zo svojho rozpočtu. Práce by mali trvať asi 2 mesiace a ukončené majú byť počas leta. V Košickej mestskej časti nad jazerom poklepali základný kameň projektu výstavby promenádneho chodníka v rekreačnej lokalite Jazero a otvorili novú pamptrekovú dráhu. Pribudne tam aj bezbariérový promenádny chodník za 700 000 eur z eurofondov s dĺžkou takmer 1 kilometra, ktorý patrí medzi dlhodobo pripravované zámery mestskej časti. Výstavba bola financovaná z programu Slovensko a jej celková hodnota je 320 000 eur. Prejdeme na šport. Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie sa ospravedlnilo v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely na budúcich ziskoch majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na stretnutí v Maroku však prítomní členovia FIFA plne podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina, ktorý čelí obrovskej kritike zo strany viacerých zväzov vrátane Európskej futbalovej únie. Tento krok vyvolal burlivú negatívnu reakciu. UEFA včera pohrozila bojkotom svetového šampionátu. Proti návrhu sa postavilo 55 členských krajín UEFA a pridala sa k ním aj Ázijská futbalová konfederácia.

0: kill.
1: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
2: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v prácach na projekte tzv. Rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinností v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Bielnici. Rybári na Strednom Považí zachraňovali ryby z vysychajúcich potokov a odstavených ramien. Dôvodom boli vysoké teploty, nedostatok kyslíka a nízky stav vody. Štát vybral na daniach za prvých 7 mesiacov tohto roka o 844 miliónov eur viac ako vlani. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. Nestačili na domácu Kanadu 1-6. O jediný gól Slovákov sa postaral Patrik Rychlík. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk
2: Prešov Street Food Festival v Epérii. 3 dni plné chuti, vôni a zážitkov z celého sveta.

Nová kruhová križovatka v smere z Hozelca v Poprade bude hotová na jeseň budúceho roka. Na Slovensku padol teplotný rekord v Kamenici nad Hronom. Na Sky Rádiu počúvate správy s Encou Háziovou. Liptovské múzeum v Ružomberku pripravuje 4 slovenské a medzinárodné fotografické výstavy, čím sa v tomto mesiaci stane dejiskom jedného z najvýznamnejších fotografických podujatí na Slovensku. Slávnostnú vernisáž reprezentačných fotografických výstav pripravuje Zväz slovenských fotografov v spolupráci s partnermi. Výstava bude verejnosti sprístupnená v sídelnej budove Liptovského múzea do konca augusta počas otváracích hodín múzea od 9. do 16. počas pracovných dní. Posledný vstup je o 15. Nová kruhová križovatka pred Popradom v smere z Hozelca, ktorej výstavbu realizujú od mája, Železnice Slovenskej republiky by mala byť hotová na jeseň budúceho roka. Aktuálne sú preložené inžinierske siete a ukončili aj archeologický výskum. Výstavba križovatky súvisí s modernizáciou železničnej trate. Skladá sa z 2 stavebných objektov, pričom prerozdelenie súvisí s budúcimi správcami na ceste prvej triedy, ktorými sú Slovenská správa ciest a mesto Poprad. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota včera popoludní 41,4 stupňa Celzia. Údaje majú operatívny charakter a budú sa ešte verifikovať. Prejdeme na šport. Obe slovenské lode obsadili v súťaži hliadok K1 na majstrovstvách Európy juniorov. Vo vodnom slalome vo Francúzsku zhodne 4. miesto. Slovenské trio finišovalo v konkurencii 21 lodí so stratou viac ako 7 sekúnd na víťazných Poliakov.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v prácach na projekte tzv. Rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinností v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali v júnovej tragickej vražde učiteľky v Bielnici. Rybári na Strednom Považí zachraňovali ryby z vysychajúcich potokov a odstavených ramien. Dôvodom boli vysoké teploty, nedostatok kyslíka a nízky stav vody. Štát vybral na daniach za prvých 7 mesiacov tohto roka o 844 miliónov eur viac ako vlani. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. Nestačili na domácu Kanadu 1-6. O jediný gól Slovákov sa postaral Patrik Rychlík. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

košickej mestskej časti nad jazerom začína výstavba promenádneho chodníka. Mesto Vranov nad Topľou investuje do oprav ciest a chodníkov viac ako 500 000 eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Košický samosprávny kraj plánuje v budúcom mesiaci začať dlho očakávanú rekonštrukciu nadjazdu v Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta. Stavebné práce budú trvať 10 mesiacov a vyžadujú si úplnú uzáveru mosta. Vysúťažená cena zákazky vo verejnom obstarávaní je okolo 8 miliónov eur z DPH. Najnovšia hlavná prehliadka mostného objektu potvrdila rozsiahle poškodenia nosnej konštrukcie. Vo Vranove nad Topľou prebiehajú opravy ciest, chodníkov, parkovacích miest aj spevnených plôch na asi 20 úsekoch. Investície za viac ako 540 000 eur financuje mesto zo svojho rozpočtu. Práce by mali trvať asi 2 mesiace a ukončené majú byť počas leta. V košickej mestskej časti nad jazerom poklepali základný kameň projektu výstavby promenádneho chodníka v rekreačnej lokalite Jazero a otvorili novú pumptrackovú dráhu. Pribudne tam aj bezbariérový promenádny chodník za 700 000 eur z eurofondov s dĺžkou takmer 1 kilometra, ktorý patrí medzi dlhodobo pripravované zámery mestskej časti. Výstavba bola financovaná z programu Slovensko a jej celková hodnota je 320 000 eur. Prejdeme na šport. Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie sa ospravedlnilo v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely na budúcich ziskoch majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na stretnutí v Maroku však prítomní členovia FIFA plne podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina, ktorý čelí obrovskej kritike zo strany viacerých zväzov vrátane Európskej futbalovej únie. Tento krok vyvolal burlivú negatívnu reakciu. UEFA včera pohrozila bojkotom svetového šampionátu, proti návrhu sa postavilo 55 členských krajín UEFA a pridala sa k ním aj Ázijská futbalová konfederácia.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v prácach na projekte tzv. Rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinností v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Bielnici. Rybári na Strednom Považí zachraňovali ryby z vysychajúcich potokov a odstavených ramien. Dôvodom boli vysoké teploty, nedostatok kyslíka a nízky stav vody. Štát vybral na daniach za prvých 7 mesiacov tohto roka o 844 miliónov eur viac ako vlani. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. Nestačili na domácu Kanadu 1-6. O jediný gól Slovákov sa postaral Patrik Rychlík. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: našom foodcourte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Prešov Street Food Festival v Epérii. 3 dni plné chuti, vôni a zážitkov z celého sveta. Od

Nová kruhová križovatka v smere z Hozelca v Poprade bude hotová na jeseň budúceho roka. Na Slovensku padol teplotný rekord v Kamenici nad Hronom. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zencou Háziovou. Liptovské múzeum v Ružomberku pripravuje 4 slovenské a medzinárodné fotografické výstavy, čím sa v tomto mesiaci stane dejiskom jedného z najvýznamnejších fotografických podujatí na Slovensku. Slávnostnú vernisáž reprezentačných fotografických výstav pripravuje Zväz slovenských fotografov v spolupráci s partnermi. Výstava bude verejnosti sprístupnená v sídelnej budove Liptovského múzea do konca augusta počas otváracích hodín múzea od 9. do 16. počas pracovných dní. Posledný vstup je o 15. Nová kruhová križovatka pred Popradom v smere z Hozelca, ktorej výstavbu realizujú od mája Železnice Slovenskej republiky, by mala byť hotová na jeseň budúceho roka. Aktuálne sú preložené inžinierske siete a ukončili aj archeologický výskum. Výstavba križovatky súvisí s modernizáciou železničnej trate. Skladá sa z dvoch stavebných objektov, pričom prerozdelenie súvisí s budúcimi správcami na ceste prvej triedy, ktorými sú Slovenská správa ciest a mesto Poprad. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota včera popoludní 41,4 stupňa Celzia. Údaje majú operatívny charakter a budú sa ešte verifikovať. Prejdeme na šport. Obe slovenské lode obsadili v súťaži hliadok K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo Francúzsku zhodne 4. miesto. Slovenské trio finišovalo v konkurencii 21 lodí so stratou viac ako 7 sekúnd na víťazných Poliakov.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

0: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v prácach na projekte tzv. Rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinností v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Bielnici. Rybári na Strednom Považí zachraňovali ryby z vysychajúcich potokov a odstavených ramien. Dôvodom boli vysoké teploty, nedostatok kyslíka a nízky stav vody. Štát vybral na daniach za prvých 7 mesiacov tohto roka o 844 miliónov eur viac ako vlani. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. Nestačili na domácu Kanadu 1-6. O jediný gól Slovákov sa postaral Patrik Rychlík. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Mesovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Reklama. Sky Radio.

V košickej mestskej časti nad jazerom začína výstavba promenádneho chodníka. Mesto Vranov nad Topľou investuje do oprav ciest a chodníkov viac ako 500 000 eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Košický samosprávny kraj plánuje v budúcom mesiaci začať dlho očakávanú rekonštrukciu nadjazdu v Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta. Stavebné práce budú trvať 10 mesiacov a vyžadujú si úplnú uzáveru mosta. Vysúťažená cena zákazky vo verejnom obstarávaní je okolo 8 miliónov eur z DPH. Najnovšia hlavná prehliadka mostného objektu potvrdila rozsiahle poškodenia nosnej konštrukcie. Vo Vranove nad Topľou prebiehajú opravy ciest, chodníkov, parkovacích miest aj spevnených plôch na asi 20 úsekoch. Investície za viac ako 540 000 eur financuje mesto zo svojho rozpočtu. Práce by mali trvať asi 2 mesiace a ukončené majú byť počas leta. V košickej mestskej časti nad jazerom poklepali základný kameň projektu výstavby promenádneho chodníka v rekreačnej lokalite Jazero a otvorili novú pumptrackovú dráhu. Pribudne tam aj bezbariérový promenádny chodník za 700 000 eur z eurofondov s dĺžkou takmer 1 kilometra, ktorý patrí medzi dlhodobo pripravované zámery mestskej časti. Výstavba bola financovaná z programu Slovensko a jej celková hodnota je 320 000 eur. Prejdeme na šport. Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie sa ospravedlnilo v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely na budúcich ziskoch majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na stretnutí v Maroku však prítomní členovia FIFA plne podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina, ktorý čelí obrovskej kritike zo strany viacerých zväzov vrátane Európskej futbalovej únie. Tento krok vyvolal burlivú negatívnu reakciu. UEFA včera pohrozila bojkotom svetového šampionátu. Proti návrhu sa postavilo 55 členských krajín UEFA a pridala sa k ním aj Ázijská futbalová konfederácia.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v prácach na projekte tzv. Rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinností v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali v júnovej tragickej vražde učiteľky v Bielnici. Rybári na Strednom Považí zachraňovali ryby z vysychajúcich potokov a odstavených ramien. Dôvodom boli vysoké teploty, nedostatok kyslíka a nízky stav vody. Štát vybral na daniach za prvých 7 mesiacov tohto roka o 844 miliónov eur viac ako vlani. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. Nestačili na domácu Kanadu 1-6. O jediný gól Slovákov sa postaral Patrik Rychlík. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Helbit Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.

Nová kruhová križovatka v smere z Hozelca v Poprade bude hotová na jeseň budúceho roka. Na Slovensku padol teplotný rekord v Kamenici nad Hronom. Na Sky Rádiu počúvate správy s Encou Háziovou. Liptovské múzeum v Ružomberku pripravuje 4 slovenské a medzinárodné fotografické výstavy, čím sa v tomto mesiaci stane dejiskom jedného z najvýznamnejších fotografických podujatí na Slovensku. Slávnostnú vernisáž reprezentačných fotografických výstav pripravuje Zväz slovenských fotografov v spolupráci s partnermi. Výstava bude verejnosti sprístupnená v sídelnej budove Liptovského múzea do konca augusta počas otváracích hodín múzea od 9. do 16. počas pracovných dní. Posledný vstup je o 15. Nová kruhová križovatka pred Popradom v smere z Hozelca, ktorej výstavbu realizujú od mája, Železnice Slovenskej republiky by mala byť hotová na jeseň budúceho roka. Aktuálne sú preložené inžinierske siete a ukončili aj archeologický výskum. Výstavba križovatky súvisí s modernizáciou železničnej trate. Skladá sa z 2 stavebných objektov, pričom prerozdelenie súvisí s budúcimi správcami na ceste prvej triedy, ktorými sú Slovenská správa ciest a mesto Poprad. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota včera popoludní 41,4 stupňa Celzia. Údaje majú operatívny charakter a budú sa ešte verifikovať. Prejdeme na šport. Obe slovenské lode obsadili v súťaži hliadok K1 na majstrovstvách Európy juniorov. Vo vodnom slalome vo Francúzsku zhodne 4. miesto. Slovenské trio finišovalo v konkurencii 21 lodí so stratou viac ako 7 sekúnd na víťazných Poliakov.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v prácach na projekte tzv. Rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinností v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Kielnici. Rybári na Strednom Považí zachraňovali ryby z vysychajúcich potokov a odstavených ramien. Dôvodom boli vysoké teploty, nedostatok kyslíka a nízky stav vody. Štát vybral na daniach za prvých 7 mesiacov tohto roka o 844 miliónov eur viac ako vlani. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. Nestačili na domácu Kanadu 1-6. O jediný gól Slovákov sa postaral Patrik Rychlík. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Radio. Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Košickej mestskej časti nad jazerom začína výstavba promenádneho chodníka. Mesto Vranov nad Topľou investuje do oprav ciest a chodníkov viac ako 500 000 eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Košický samosprávny kraj plánuje v budúcom mesiaci začať dlho očakávanú rekonštrukciu nadjazdu v Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta. Stavebné práce budú trvať 10 mesiacov a vyžadujú si úplnú uzáveru mosta. Vysúťažená cena zákazky vo verejnom obstarávaní je okolo 8 miliónov eur z DPH. Najnovšia hlavná prehliadka mostného objektu potvrdila rozsiahle poškodenia nosnej konštrukcie. Vo Vranove nad Topľou prebiehajú opravy ciest, chodníkov, parkovacích miest aj spevnených plôch na asi 20 úsekoch. Investície za viac ako 540 000 eur financuje mesto zo svojho rozpočtu. Práce by mali trvať asi 2 mesiace a ukončené majú byť počas leta. V Košickej mestskej časti nad jazerom poklepali základný kameň projektu výstavby promenádneho chodníka v rekreačnej lokalite Jazero a otvorili novú pamptrekovú dráhu. Pribudne tam aj bezbariérový promenádny chodník za 700 000 eur z eurofondov s dĺžkou takmer 1 kilometra, ktorý patrí medzi dlhodobo pripravované zámery mestskej časti. Výstavba bola financovaná z programu Slovensko a jej celková hodnota je 320 000 eur. Prejdeme na šport. Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie sa ospravedlnilo v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely na budúcich ziskoch majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na stretnutí v Maroku však prítomní členovia FIFA plne podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina, ktorý čelí obrovskej kritike zo strany viacerých zväzov vrátane Európskej futbalovej únie. Tento krok vyvolal burlivú negatívnu reakciu. UEFA včera pohrozila bojkotom svetového šampionátu. Proti návrhu sa postavilo 55 členských krajín UEFA a pridala sa k ním aj Ázijská futbalová konfederácia.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v prácach na projekte tzv. Rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd pre možné porušenie povinností v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Bielnici. Rybári na Strednom Považí zachraňovali ryby z vysychajúcich potokov a odstavených ramien. Dôvodom boli vysoké teploty, nedostatok kyslíka a nízky stav vody. Štát vybral na daniach za prvých 7 mesiacov tohto roka o 844 miliónov eur viac ako vlani. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. Nestačili na domácu Kanadu 1-6. O jediný gól Slovákov sa postaral Patrik Rychlík. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Nová kruhová križovatka v smere z Hozelca v Poprade bude hotová na jeseň budúceho roka. Na Slovensku padol teplotný rekord v Kamenici nad Hronom. Na Sky Rádiu počúvate správy s Encou Háziovou. Liptovské múzeum v Ružomberku pripravuje 4 slovenské a medzinárodné fotografické výstavy, čím sa v tomto mesiaci stane dejiskom jedného z najvýznamnejších fotografických podujatí na Slovensku. Slávnostnú vernisáž reprezentačných fotografických výstav pripravuje Zväz slovenských fotografov v spolupráci s partnermi. Výstava bude verejnosti sprístupnená v sídelnej budove Liptovského múzea do konca augusta počas otváracích hodín múzea od 9. do 16. počas pracovných dní. Posledný vstup je o 15. Nová kruhová križovatka pred Popradom v smere z Hozelca, ktorej výstavbu realizujú od mája, Železnice Slovenskej republiky, by mala byť hotová na jeseň budúceho roka. Aktuálne sú preložené inžinierske siete a ukončili aj archeologický výskum. Výstavba križovatky súvisí s modernizáciou železničnej trate. Skladá sa z 2 stavebných objektov, pričom prerozdelenie súvisí s budúcimi správcami na ceste prvej triedy, ktorými sú Slovenská správa ciest a mesto Poprad. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota včera popoludní 41,4 stupňa Celzia. Údaje majú operatívny charakter a budú sa ešte verifikovať. Prejdeme na šport. Obe slovenské lode obsadili v súťaži hliadok K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo Francúzsku zhodne 4. miesto. Slovenské trio finišovalo v konkurencii 21 lodí so stratou viac ako 7 sekúnd na víťazných Poliakov.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel si, keby dostal.

sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe nich som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

pripravení na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. To, že ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám všetky k svoje miesto, nastalo už mám.